vânzător cu bărjunere. Că dar se sredna ci cu iarg pân zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni, ano